0: あ、そうか、なんでしょうけど。
1: これ。Aft 25 correction, it's going to be a Kia versus a Toyota.